Ja, jeg nyder det flammende neonlys. Uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige. Jeg er hver nat på restaurant. Man kan godt på en måde sige, at jeg er sådan en slags gourmand. Jeg har med de ældre dele ej vrøv som en anden grosser. Min mave kan tåle det hele og lidt til, måske meget mere. Jeg napper fasanen

voor altijd en in dokten. Men af den kan man godt blive met. Mens de derinde nedsvælger på Gagne og på Don, bliver jeg beruset af luften.

bukker. Drikke pengene, spørger jeg, om også de, der indelukker.

og Hermelin spilser med mig. De slager jeg hører på resten. Der bliver i Singapore, men jeg kender ikke komponisten. Og det

altså. Sejlister i øret, kan de tro. Ja, så vågner Jensen på resten på Vesterbro. I går fik vi lang i asparges. Om det smagte, ja, det er ikke ordet. Et eventyr var også Rivenstein, en direkte fra Varmebo. Det ville have glædet Johansen. I november han skred gedult, for han mistede en dag, kan jeg sige, lugte sansen. Så han æbbede ud af sult.

that feberen kom. Skønt han havde 47-11. Ja, så lå han og talte om de dejlige nætter på resten. Nå, men hey, sådan er livets gang. En skønne dag udløber fristen, og man synger